0: letwe.
1: Ka legato le ka magete.
0: Ka ofela.
1: Ke tshabana tsa khomo ke a kwa ntse go sekile.
0: E ya ka nete. E fela nntse ke na hano ga khona e ka nna ba ntse ituletse.
1: Ke la ntudira ka lona tsa mafielo. E nkakile.
0: Oh.
1: Ach, ke ke tla ga moshanyana mpa go e bona bona o se. Ha ke re o wa tseba ga o tloetse o ge dintho di beetswe mo eng fono se fa se sa buka eng di beetswe mo ha o ya kwa le kwa wa dithola. Fela ha o so bona di sedi reng o so dithola kae kae o so di batla ka o fetlila o kwa ka sala tsona.
0: O tswe le leno e se bintse ka nna bana kwa yona e sentse tshaile.
1: Yona e so tshai za le jampe yo.
0: Oh.
1: A e so etsile selemo.
0: Look at.
1: Ke nna e wa ke re ntse ke re ke re ntse ke sheba ntho mo se ke kena YouTube. A ke tsebe. Hai na ho ba itsalang. Ntho tsa nyamela wa re. Hai.
0: Rona ga nna ba le penya mo lentseng le tsa diphoso.
1: E le o kwa batho ba gentse ga tla re tata ya lona magangang ana. Wali wa ukwa ha go o tla bo so ke ne kae ka ntse go batla o bona na go tla sa ga mmo ba ya ba ke yona ntwe ke leng ka bona o ga hai.

0: impakete moferefere
1: lek
0: ha le wena ke tsetse moferefere ya wets o wena jena sentse ke se o isa ka ka o fitlela fe
1: o sontse e thulya mola le ma
0: eh hi guys actually the religion
1: ba tla e bona ho seng yona e tla e loka
0: ena o e lokisa e tshwara mona o tla ba e tlhonolofatsa ke a o etsa tla re ke ene ko ka motsotso fela
1: ba ditseba le gore feta batho ba
0: ba ditseba bana ba
1: kannete
0: ko ba baletsa pinane ke ratang ka baka sitwa le ukwa mona twa yona ntse ke fetlile mo hai
1: e seng
0: emana re di ntsetse morao
1: oh
0: ko ya ke ukwa le mona twa yona hantle hai taba tse tsi
1: Hai.
0: Hai. Ke go re ja se le di tsweetse ga tshutla ye kwe. Hei.
1: E
0: ha go ke re ka re ke ya mo e re ke search ha go gona ke batla search ha ke so re batla search ha. Ha ke re ke kena kae ke re a bali. Ho go di taba tse jwang?
1: Ah, e le a esa batla wena o tlo o senya o feta.
0: Eh, ke go ke fetlela o feta. O tsang ka ka e thulisa bela ke tlo tsela lo e sebedi. O ba ya lo go bo fuana se le thutse. A
1: lo naletsa diphoso.
0: Hai, tshochinya ona fina ntse nna tatsina ya yena ya khatatsa.
1: E ba ke ya neng go nontsa ga ke le fifi fela kwa.
0: Ai, eng go nna ya tama ya ntse ntho. A ke ya jona ntse tsa o fetlela. Ho na le ntwela ya o re o tlo etsa screen o re sebe. Sebe le khanya ne mo se tsa se le fifi.
1: Ee, bele ka nna o se se le fifi.
0: Le ena ke bona ka ula a kena mo mo a satla me o kena se tsa le fifi.
1: Mm, ha lona go le tsebe fela o bua lo etsa ke phetho. Tsena tsenga
0: ta. Ha ke re tama nne re tlentse re tata ya hantle le nthotsi.
1: Jela hantle le tata ya le a senya.
0: Ya ga ngwana a bua le nna le ho le mola re ke zoome be ya ke tsebe o zooma ba le wa. Ha ka mme nne re tle le nthotsi na hantle.
1: Oh.
0: Ee mo tla ba o manya ngwana ga ha o re ke tsebele ha o sa tsi o etsa ntho tse itseng.
1: Ha o so re dua tse.
0: Ee.
1: Ha o.
0: Ha o ee. Bana bisho. Ha tsha bona re ntse re le tile o kwa leng kgone go tswa ke gela pholo ke mo kuya se hlapela mo.
1: Ee ha e ka nete ntse re le hantle.
0: Ha wena o tseba bo mang wena ke re le dash. Wena o tseba mang?
1: Ke re nna botata ba go ya le hona le be ke tla ba sia ba le beleng ke ipaketse ditaba.
0: Ha bana taba ga taba le taga tla e gatla nne ge ba bone.
1: Ah khona ka nnete. E tla mpakela ditaba. Nka e leta le ba bangata holo. O tsi ha ke tloa ke tlo tla ka ngono she bana ko le botenye be ya le ba bang ba ke ba sile.
0: E be o ya le mang hape.
1: E be ha ke tloa ka nnete. Nka e leta le ngono ka so. Ani.
0: Ha e sala nkgono ka seotlong bonyane wa kgothatso eta le mang ape
1: lemo tseno nne re feto tsona gale
0: are ke itse ke mang ke onkgono ke dutse ka
1: seotlong a ke re jale nna nne ke nagana gore e ka nna ba ke tloa ke fosa
0: ke u kwa ka taba tsena di tlame ho bua ka ofela ke ngono ke dutse ka sokwane
1: eh u kwa ne ke so ukusisi
0: eh ya hela
1: ke motho a ka pasa
0: ya ke bona ho ka nna
1: o e seng ka pasa
0: eh ke ha o so fihle hantle wa re ke
1: oh
0: eh wa ha o ka ha o ka kwela ntho ya ofetola le leme le motshiage Yaba bophelo bo fetu wa bongata.
1: Eh.
0: Kutlwa ka o tla pasa. Ai. Le hana hore le re sele se bua mo se bile se bua le motsheaga. Mme o tla se ya le moya ke ntwe kgolo a go e go ta bo mmabana bo ntata bona le bona bana ba.
1: O ntwe tsana.
0: Wa le e ga ha o le tsena o ukwe se budi se re. Eh, kana tene ntse ke shebile mona nang. Hao na modri o nantsa e rupellwa ka ntwi ka pala go ka se go ho feta se sothusi hai o zalo mwana ka o tlatla re mona na ha o we o tumana wena ga ke u kule ntate gapela nga ntsa fa o kwa wa
1: o

0: kae le twe
1: ka ga tlo ka magete
0: ka ofela
1: go tshaba mo sa go
0: ho jwa lo ntate
1: ya tele dira wa nye
0: ka mo ha ntate ka wena o phela wa
1: ke se antenda
0: ntate
1: ya u dinga di sa ke ntate bine la mo rena se tsela se se tsha ka pa so ha te bo ke a fili mo ntia
0: ho jwa lo ntate
1: ntate ke go paola ntate wa ja
0: ha ile 20 twa
1: ntate a ke kala ka wena mogudu wa go nye ke ga ntate go xa ga go go ke ntate le fafatsana la magera seole ke ga ntate bana ba ipatike ke ga ntate moholo tau ye tshehla ke ga ntate 606 ke ga ntate ga di buka ke ga ntate qhauka thako phohlo ka legumo ke re ntate noka e tla tswa ke dinokana ke re ntate kgale madi ao sele ke re ntate go le tatho jang ko ipatlela kgotso ke re ntate ke sena sebata se kwetse tsela ke re ntate bogela ke botswala le motho ke re ntate po ga dinyakane melala ke re ntate ke gotane ke noka ya katlholo ke re nkgono tsa fua ka lereko ke re nkgono phokola go sa nna ke re mme legato le molemo ke re mme a matle magabane ke re mme nna ke a tsamaya ke a kere keng ke re mme sedila ditšhaba ke re mme nkgopotseng batho ke lebetse mme ke theose ke lebekae mme kobela ka mofeng wa peke ke re mme bula bakene ke re mme kgaja lefatsheng ke re mme etsa mesebetsi e metle mme tsheponya ka ke tshepile morena ke re mme di sa kwapaneng ke dithaba ke re mme letlale le bona ga le engwelwe banna a nka siang kgolo ka bakeng tse phoso e kgolo a gore nkgono o tla fua ka lere nkgono sheba nako le boteng ke re nkgono.

modi mo ntate wa rona ya le hodimong ri na makapelo wa na modi mo rona go seng ha tsa dilaka jeno re le bua mosa le rato la hao ja wa modimo wena re bulikileng ho ketsa dile chapileng re le bua wena mara na modimo wa rona ya re fitlisang motsotsi ngwana ona go le bua haholo ho bana ni le wa ba rona wa modimo wa rona wa ba se sabelo sa rona melokong le melokong le melokong re kopa ke ona ntate wa rona hore sebeletsong ena ya tumiso ya hoseng hona o boele o re tataise ntate ka maatla le ka legato la gago re kopa tsena ka lebaka la Jesu Kriste morena le mopholisi wa rona amen. Momamedi kopa gore re nke dipalo ya lentswe ka motsotsi ona kgetlhe re nke go mareka kgaolo ya lesolentswe meraro temana ya pele go isa ya bosupa kgetlegeng ke e latelang go Johanne chapter gaolo ya 21 temana ya lesometse metlhano go isa temana ya lesometse gobedi ga re mareka kgaolo ya lesome le metse meraro temana ya pele go isa temana ya bosupa a re a sa tloa teng peleng e mo wa baruti wa ba gae a re go yena moruti bona ke majwe a makakang le megago e mekakang Jesu a araba a re go yena wa e bona megago e megolo eo ga go ka ke ga leswa mona lejwe godima lejwe le leng le sa heletswang ya re ga a dutse thabeng ya metlhware mabapa le teng pele petrosi le jakobo le johanne le andreas ba mmotsa ka thoko ba re bolele nako e botaba tseo di tla etsagala ka yona mme pontsho ya motlha tseo tsotlhe di tla etsagala e tla ba eng ya ba jesu qala go ba bolelela a re iponeleng gore le seke la thetswa ke motho go bana ba bangata ba tla ata ka lebitso laka ba re ke nna Kriste mme ba tla thetsa ba bangata motlha le utlwang dintwa le medumo ya dintwa le seke la tshoga gobane ka kgona go go etsagale empa le moo ga eso go be bona bofelo palo ya lentswe e felaga kana morena e tlhonafatshe ka Kriste morena wa rona amen. Ke kopa re fetele go Johanne kgaolo ya 21 temana ya lesometse metlhano go isa temana ya lesometse gobedi ya re bana ba kete go ja Jesu a re go Simon Petros Simon mora Jona a o nthata go ro fetisa bana na a re go yena e morena o tseba go ba ke a o rata Jesu a re go yena a losa dikonyana tsaka a re go yena la bobedi Simon mora Jona a wa nthata na a re go yena e morena o tseba go ba ke a o rata Jesu a re go yena di sa dinku tsaka a ba re go yena la boraro Simone mora Jona a wa nthata na Petrosi a swaba ke gobane a bile a mmotsa la boraro a re e wa nthata na a re go yena morena o tseba tsotlhe o tseba go ba ke a o rata Jesu a re go yena a losa dinkwi tsaka palalentse fela ga kana morena a e tlhonofatshe ka Kriste morena wa rona amen.

0: Mamedi ire metsotso ya rona ha idutse ho ele shumele metso e mene handle tsena he ka mora hora yena ya botselela re tle re titime la ntshwege re fetele ka mogatlong wa bebele le sotho hopola he ke itse batho ba ntse ba igapela di bebele le wena o tlo iketsetse molemo wa hore o se sale morao e tlo tsebo re ha o ya ntweng ha o ya kerekeng ha o le lapeng mono wa botse ba o gana o sebedisa
1: hoja le ka mamela lentswe la hae ka jeno le seke la ithatafatsa dipelo momamedi wa salemeha sa lesotho ke a o dumedisa hoseng wa sontaha lena ke letsatsi le letle le ntsweng ke morena ha re thabeng re nyakalleng ke hone ya o dumedisang ke matsoso wa ha modiko ke mokwena wa nkopona mathunya ha e se ba feteng dikgwele hara diemere momedi o kutetsa lenaneholo le ratang haholo lenaneho la mokgatlo wa bebele kgweding ya bebele kgotsotlhe momedi ya ratehang wa salemea sa lesotho lenaneho lena sepheo sa lona ke ho fana ka thuto ka ditaba tsa bebele o kgothaletsa tshebediso e nepahetseng ya bebele le ho kopa batho ka bomong kapa ka tlhopha tsa bona ho tshehetsa mosebetsi wa mokgatlo wa bebele lenaneho lena sepheo sa lona ke ho beha momamedi sehlohlolong ka tshebetso ya mokgatlo wa bebele momamedi e le mosebedisi wa bebele a ikutlwele ho tshehetsa mokgatlo wa bebele wa habo dumela hle momamedi ya ratehang wa salemeya sa lesotho hle re ka hare ho kgwedi ya bebele re keteka kgwedi yena re keteka tshebediso ya bebele re keteka ho balwa ha bebele ke kgwedi ya rona he yena ya ho bala bebele he bamedi ya rata mme kgothaletso e kgolo kgweding ena ya bebele ke hore o ke o nke nako ya hao hore o qoqele e mong ya pela hao ka bebele o mo fe temana o fe ya hao filwena kore kgweding ena o ko o bitse mohaisane o re ke ne ke re ke tlo o balla temana e monate ke ena o bitse eo o kenang sekolo le yena o re ke ne ke re ke tlo o balla temana ke ena o bitse bohle o ba balle le ke re bale ho ke ho be ho phathahanwe momamedi ho na le dintho tse ngata tseo re di bitsetsang batho re ke re tlotla re ba qoqela tsona re tlo lena kgweding ena re le mokgatlo wa bebele re re o ke o mo bitse o re ke ne ke re ke tlo o balla temana e monate ke ena mamedi wa salemeya sa lesotho ha re keteka kgwedi ena ya bebele buka yeo re balang ke ya moprofeta Esaya ge bala buka ya moprofeta Esaya a ko o shebe ditemana tse monate ka mono tseo o ka di ballang ba bang sepheo e ntse e le ho tsosolosa moya wa ho bala bebele ho ithuta yona le hore o qoqe o arolelane le e mong ditaba tsa bebele ke yona taba e kgolo e ke re selemong sena se hodimo he ha re ba leng buka ya moprofeta Esaya mamedi e re ha ke tshilo jwalo ke o fe ditsebiso ge se bo o tlo kena ditebeng tsa rona tsebiso ya pele ke hore lebenkele la rona le ntse le butswe ha e le ka moqebelo teng ho tloha ka hora ya borobong hoseng ho fihlela ka hora ya pele ke tsebiso ya rona ya sehlohohle e bang o ka hloleha hore hara beke o fihle ka moo ka lebenkeleng monyetla o ntse o le teng wa moqebelo he ho tloha ka hora ya borobong o fihlela ka hora ya pele thapama dibebele di ntse di teng dibebele tsa bana ba sekolo dibebele tsa motho ka mong le ka dihlopha ka bongwe le ka bongata o ka fumana bebele he o ka fumana dibebele momamedi ya ratehang jwale momamedi ha re phetela kgwedi ya bebele ka di 29 kgweding yona ena e hodimo re tlabe re le kamane ka Emmanuel Hostel moo re tla kwala kgwedi ena ya bebele ka tshebeletso e bitswang prayer breakfast mo re tla rapela re be re tshware dijo tsa boleng tsa hoseng e dijo tsa boleng o tloke tsa boleng number one breakfast breakfast bonana bo hodimo ha o jwale tlowe re tlotla re leboha ntate modimo ka kgwedi ya bebele re tlotla re leboha ntate modimo ka ho ajwa ha bebele ka hare ho naha ya habo rona re tlo leboha ntate modimo ka tshebediso ya bebele ka hare ho naha habo rona ka bolokolohi taba ena ke taba e kgolo haholo hle momamedi wa sealemoya sa Lesotho jwale re re o tlo reka tekete ditekete di ya rekiswa o ka latela lekepe la rona ho bona hore na ditekete di eme ka tsela e jwang lekepe la rona la Facebook ke The Bible Society of Lesotho kapa romela WhatsApp nomorong ya 503071 42 mamedi nomoro ena e teng lekepheng la rona la WhatsApp dinomoro tsa mokgatlo wa bebele di teng moo lekepheng la WhatsApp he ke bona moo o tla fumana dinomoro tsena o ka di letsetsa kapa wa di etsetsa WhatsApp o ka di letsetsa kapa wa di etsetsa WhatsApp hore o fumane tikete ya hao ke prayer breakfast mo ho mengwang motho ka bomong motho ka dihlopha le dihloho tsa dikereke baetapele ba dikereke ba memelwa kopano eo mme e bua le wena haeba moetapele kapa ntate moruti a sa utlwe a ko mo rekele tikete o mo thabise o kore ke o reketse tikete ho kweye dijong tsa hoseng le mokgatlo wa bebele ho lo rapelwa ho lo bua ka ditaba le tshebetso ya mokgatlo wa bebele ha e le kgwedi e tlang teng ka di-28 teng re tlabe re tshwere lebelo lane le bitswang Run for the Bible as re matha sebakeng sa batho ba nang le batho ba senang bebele mme sepheo sa lebelo lena ke ho tla tsosolosa mokotla wa dithuso sebakeng sa morero wa ho fetola bebele ka puo ya matsoho ya Lesotho sign language ya Lesotho jwalo puo ya matsoho ya Lesotho ho tlo fetola bebele hore motho e mong le mong a be le bebele ya hae jwale sebakeng sa dintlha kaofela di sentse di teng marangrang a rona a Facebook mo tla fumana dintlha tsohle di teng mono he momamedi ya ratehang wa sealemoya sa Lesotho jwale nna le ngwaneso Maletuka ha sentse re le teng re o tshwaretse potso ya rona ya pele ke hore na kgwedi ye ya bebele ge bala buka efe kgwedi ye ya bebele ge bala buka efe kena he

0: Amere mo yeng dumela.
1: Go tsomme ke tlhopetse jwa.
0: Ke phela ga mahundate ka ba phela rwa ngwana.
1: Ke la ntse ke ndate mo go nya mo so ke tshintse ke nya wa se.
0: Ei ntate.
1: Eh ke tsisa. Ke yo sho ka la 24. Mo kgwele ngwa la 24. Ke kgwedi thago ba etse ba tshilwa. Kotal meet re bua se goma. Bose bose bose bose di society tso se di a mengwa di tle ka bongata bose di thotsa go di thago tso le gotlala go di thago committee ya kholo executive le ona e tsela taba tsa di team tsa junior la 24 ga ga boneng ka matsa mawesela matsa di 24 ke ba teng kwa moyeni ya le bona wa ka ke ntate mo go nye mo sobotsa kwa ke mafua tuti
0: mogatwa wa ka.
1: Amen. E holo ke tso tso tso tso ka bibi.
0: Amen. Ntate ke a leboha.
1: Thank you, man.

mamedi wa sa masalo so tsana shabana kwa metso tswa rona ya majwalo ho ya mashume a mabedi ya metso robo re ya gelibile re fogaletse hora ena ya robo ho pula hle a go fitla mana metso tsunye mashume a mararo ka mara hora ya robo ka tlo ba le moeti wa rona ena ke moruti mahlompha mo